0: علماء نے بھارت آسٹریلیا کے درمیان کھیل کود سے متعلق اشتراک کے خاکے کا بھی باقاعدہ آغاز کیا، جس سے کھیل کود اور بنیادی ڈھانچے کو فروغ حاصل ہوگا، جیسا کہ بھارت 2030 کے دولت مشترکہ کھیلوں اور آسٹریلیا 2032 کے برسبن اولمپکس کی تیاری کر رہا ہے. تفصیل ہماری نامنگار سے.
1: اس یادگار سرکاری دورے سے بھارت آسٹریلیا تعلقات کی وجہ سے محض سفارتی سرگرمیوں نے مربوط اور کثیر سطحی اتحاد کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کے تحت صنعتی کاروبار میں اضافہ ہوا ہے، اعلیٰ ٹیکنالوجی والے دفاعی خاکوں کو بہتر شکل ملی ہے، خواہ وہ نیوکلیائی سپلائی کا بندوبست ہو یا ایم سی جی میں کھیل کود کی سفارت ہو. دونوں ملکوں نے بھارت بحر الکاہل استحکام کے لیے ایک راہداری مقرر کر دی ہے. اپنے دورے کے اختتام کے بعد اپنے تین ملکوں کے دورے کے اگلے تاریخی مرحلے کے تحت وزیر اعظم براہ راست نیوزی لینڈ کی راجدھانی آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ.
0: مرکزی حکومت نے نشیلی اشیاء کے 1945 کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے، جس کا مقصد زیادہ الکحل پر مشتمل نشیلی دواؤں کے ضابطوں کو مستحکم بنانا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ایتھائل الکحل پر مشتمل دواؤں کے لیے لائسنس کی ضرورت میں موجودہ استثناء کو ختم کر دیا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 12% سے زیادہ ایتھائل الکحل پر مشتمل وہ دوائیں جن کی مقدار 30 ملی لیٹر سے زیادہ ہے، اب ان پر شیڈیول کے تحت کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. اس طرح کی مصنوعات کے لیے اب نشیلی اشیاء اور کاسمیٹکس قانون 1940 کے تحت لائسنس کی ضرورت ہوگی. بھارت نے مہازارائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مختلف طبقوں پر زیادتی، اختلاف رائے کو دبانے اور لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے جنگ، دہشت گردی، ایزا رسانی اور سیاسی جبر کا وسیلہ قرار دیا ہے. مہازارائی سے وابستہ جنسی تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اس طرح کا تشدد بے روک ٹوک جاری ہے اور بھارت اس طرح کی وحشیانہ حرکتوں کی سخت مذمت کرتا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2025 میں تصدیق شدہ واقعات میں نمایاں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اجتماعی کارروائی کی فوری ضرورت ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا ہے کہ صاف ستھری توانائی کی ملک کی بجلی کی مانگ کا 50% سے زیادہ حصہ پورا کر دیا گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ قابل تجدید وسائل سے اس مہینے کی 6 تاریخ کو بجلی کی سپلائی کا 52% حصہ حاصل ہوا ہے. وزیر موصوف نے اسے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور انحصار کا ثبوت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت بجلی کے میدان میں رفتار اور عزم کے ساتھ لگاتار ترقی کر رہا ہے. نیتی آیوگ کی رکن ڈاکٹر جورامانیا نے یونیسیف بھارت نمائندہ سنتھیا میکیفری اور ان کے وفد کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کی، جس کا مقصد بچوں پر مرکوز ترقی، اسکول تعلیم اور انسانی ترقی سے متعلق اشتراک کو تقویت دینا تھا. نیتی آیوگ کے مطابق بات چیت میں محفوظ اور سب کی شمولیت والی آموزش، بنیادی خواندگی اور اساتذہ کی تعلیم، طلبہ کی خوشحالی، سائبر حفاظت اور خاص طور پر امنگوں والے ضلعوں اور بلاکوں میں ڈیجیٹل سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی. مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے. ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنئی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال نومبر کے آخر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے، جو 2006 کے بعد سے پہلے انتخابات ہوں گے. صدر عباس نے ایک صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے 28 نومبر 2026 بروز ہفتہ کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی ہے. مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جموں کشمیر نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے یعنی مکانات کی فہرست سازی کا عمل 100% ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کرنے کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لیا. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ نے کہا ہے کہ یہاں الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے. ادھر اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے.

فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. ادھر آج رات دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا. بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج اس وقت تاریخ رقم کرے گی جب وہ لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی. لارڈز کے میدان میں کھیلا جانے والے خواتین کا یہ اب تک کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا. یہ انگلینڈ اور بھارت خواتین کرکٹ ٹیم کے درمیان 16واں ٹیسٹ میچ ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی دوروزہ دورے پر آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. وہ نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کریں گے. مرکز نے زیادہ الکحل والی دواؤں کے ضابطے بنانے کے لیے نشیلی اشیاء کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنسی تشدد سے متعلق تنازع کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے. فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا. اور خواتین کے کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں تاریخی ون آف ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

ایک پروگرام سے خطاب کیا گیا۔ آسٹریلیوی اپوزیشن کی جانب سے دو طرفہ تعاون کی حمایت کا اظہار کیا گیا، جبکہ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلوں کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک نئے روڈ میپ کا بھی آغاز کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اہم پیش رفت کے تحت اعلان کیا گیا کہ آسٹریلین بگ بیش لیگ کے آئندہ سیزن کا افتتاح رواں برس دسمبر میں چنئی سے کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے دورے آسٹریلیا کے اختتام پر آسٹریلیا کے وزیراعظم انتھونی البانیس اور وہاں کے عوام کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کے نتائج سے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں اور تعاون کے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں، جن سے دونوں ممالک اور عالمی برادری کو فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ضلع کھمم کے جگن ناتھ پورم میں منعقدہ بڑے ریتو آشیرواد سبھا سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کھمم کا علاقہ ان کی سیاسی زندگی کی ترقی کا مرکز رہا ہے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت 1,009,15,00,000 روپے کی امدادی رقم براہ راست 1,44,00,000 کسانوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کی اور کسانوں میں الیکٹرانک پٹے دار پاس بکس بھی تقسیم کیے۔ خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ نے یاد دلایا کہ جولائی 2023 میں پی سرینواس ریڈی کی کانگریس میں شمولیت کے بعد ریاست میں سیاسی تبدیلی کا آغاز ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بڑے پروگرام سے واضح ہوتا ہے کہ عوام بدستور بی آر ایس کو مسترد کرنے کے اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کانگریس حکومت 5 سال کے دوران خواتین کو 1,00,000 کروڑ روپے اور 67,000 کروڑ روپے بلا سودی قرض فراہم کرتے ہوئے انہیں با اختیار بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریتو آشیرواد سبھا کے تحت آج کسانوں کے لیے 1,009 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ عوام کی حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2 سالوں کے دوران 71,000 سرکاری ملازمتیں فراہم کی ہیں اور آئندہ دنوں میں مزید 20,000 ملازمتیں دی جائیں گی۔ ریاستی وزیر نے اعلان کیا کہ 2 سالوں کے اندر نقشوں کے ساتھ بدار کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے حیدرآباد کے کنڈا پور میں سیمی کنڈکٹر تیار کرنے والی کمپنی کندو اے آئی کے انڈیا چیپ ڈیزائن ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کیا۔ یہ مرکز نوجوان انجینئروں کے لیے اعلیٰ معیار کے روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ حیدرآباد ٹیکنالوجی ہب کے طور پر تیزی سے ابھر رہا ہے اور اس نئے مرکز سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے حیدرآباد میں دستیاب باصلاحیت افرادی قوت کی تعریف کی اور کہا کہ یہ نیا مرکز کمپنی کے عالمی انجینئرنگ نیٹورک کو مزید مضبوط بنائے گا۔ یہ خبریں آپ آکاش وانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے نئی و قابل تجدید توانائی پرہلاد جوشی نے کہا کہ ملک کی بجلی کی ضرورت کا 50% سے زیادہ حصہ دوسری مرتبہ صاف توانائی کے ذرائع سے پورا کیا گیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ رواں ماہ کی 6 تاریخ کو قابل تجدید توانائی کے ذرائع نے مجموعی بجلی کی فراہمی میں 50.2% حصہ ڈالا ہے۔ مرکزی وزیر نے اسے ہندوستان کے صاف توانائی کے نظام کی بڑھتی ہوئی مضبوطی اور قابل اعتماد ہونے کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان تیز رفتار اور پختہ عزم کے ساتھ پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور ویویک وینکٹ سوامی نے حسن آباد کے اماپور میں ساتاوہنا یونیورسٹی انجینئرنگ کالج کی نئی عمارتوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ پونم پربھاکر نے بتایا کہ طلبہ کے ہاسٹل کی تعمیر کے لیے 15 کروڑ روپے کی انتظامی منظوری دی گئی ہے اور اس منصوبے کو 1 سال کے اندر مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے انجینئرنگ، قانون اور فارمیسی کالجوں کی منظوری بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایڈوانس ٹریننگ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے تاکہ خطے میں تکنیکی تعلیم کو فروغ ملے اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کیے جا سکیں۔

بی جے پی کے لیڈر بنڈی سنجے کمار نے کانگریس حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت نے حیدرآباد میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دوران امتیازی رویہ اختیار کیا ہے اور اویسی کالج کو ہائیڈرا کی کارروائی سے بچانے کا الزام لگایا. انہوں نے سوال کیا کہ آیا حکومت کمزور نصب العین کا شکار ہے یا پھر اس میں سیاسی عزم کی کمی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو پارٹی کارکن کانگریس قائدین کے لیے مفت آنکھوں کے معائنے کے کیمپ منعقد کریں گے. بنڈی سنجے نے سیاسی مصلحتوں کے مطابق ایف ٹی ایل حدود میں تبدیلی کی بھی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ قانون کا یکساں نفاذ غریب اور با اثر افراد دونوں پر ہونا چاہیے. ریاستی وزیر کنڈا سریکھا نے آج گولکنڈہ قلعے میں بونال تہوار کے انتظامات کے سلسلے میں ایک رابطہ اجلاس کی صدارت کی. یہ تہوار 16 جولائی سے شروع ہوگا. انہوں نے حیدرآباد کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتے ہوئے متعلقہ محکموں جن میں جی ایچ ایم سی، پولیس، بجلی اور محکمہ صحت شامل ہیں، ہدایت دی کہ لاکھوں عقیدت مندوں کی آمد کے پیش نظر باہمی تال میل کے ساتھ تمام انتظامات مکمل کیے جائیں. ریاستی وزیر کنڈا سریکھا نے تہوار کا پوسٹر اور معلوماتی کتابچہ بھی جاری کیا اور مندر میں تلنگانہ کی خوشحالی کے لیے دعا کی. بی جے پی رکن پارلیمنٹ اٹلا راجندر نے حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوسروں کی لکھی ہوئی اسکرپٹ کے مطابق بات نہیں کرتے بلکہ اپنے ضمیر کی آواز پر چلتے ہیں. انہوں نے کالیشور منصوبے کے حوالے سے ان کے خلاف کیے گئے غیر شائستہ تبصروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں کو عوام کی زندگیوں سے کھیلنے سے گریز کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ برسوں سے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف جد و جہد کرتے رہے ہیں. آخر میں بلیٹن کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. وزیراعظم نریندر مودی آسٹریلیا کا اپنا تاریخی دورہ مکمل کرنے اور اسٹریٹجک تعلقات کو بہتر بنانے کے بعد نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوئے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کھمم میں ایک ریلی کے دوران ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت 1009 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے. بنڈی سنجے نے اویسی کالج کو ہائیڈرا کی کارروائی سے بچانے کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی. اور ریاستی وزیر کنڈا سریکھا نے بونال تہوار کے انتظامات کا جائزہ لیا اور حیدرآباد کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ستائش کی. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں.